робіть прямо чи гучніше цей ефір для вас. Та перш ніж ми почнемо наш марафон, я хочу щиро подякувати тим, завдяки кому цей ефір можливий. Велика вдячність Саскатунському відділу Конгресу українців Канади, провінційній раді Кук Саскачевану та організації Саскультур. Ви допомагаєте нам розвивати українську культуру в Канаді. Обов'язково підписуйтесь на наш Фейсбук та Інстаграм. Шукайте UA-формат. І почнемо ми наш ефір з моєї улюбленої рубрики «Привітання». Сьогодні у всьому нашому радіоколективу є грандіозне свято. Ми всі разом міцно та від щирого серця вітаємо з днем народження людину, без якої нашу станцію та ефіри просто неможливо уявити. Нашу неймовірну колегу, волонтерку, вчительку та ведучу Юлію Фірман. Юлічко, ми тебе всі безмежно любимо. Ти стільки своєї душі, сил, тепла та часу віддаєш нашому радіо, що ми не втомлюємося говорити. Ти у нас найкраща і справжній двигун нашого колективу. Твій голос в ефірі – це завжди особлива радість для слухачів. Ми всією командою UA-формат бажаємо тобі залізобетонного здоров'я, шаленого щастя, щоб кожен день приносив радість, а всі твої плани та мрії реалізовувались на раз-два. Залишайся такою ж яскравою, сильною та надихаючою. З днем народження, наша Люба Юля. Многая літа. Прийми це вітання із запізненням, але з найщирішими побажаннями. І спеціально для нашої іменинниці від усього найкращого чоловічого та жіночого колективу зараз пролунає дуже сильний глибокий трек із характером. Зустрічайте легендарний «Козак-систем». Слухаємо разом.

Який же сильний та потужний трек від Козак Систем. Юлічко, ще раз зі святом тебе. Ну а ми переходимо до прогнозу погоди на наступний тиждень. З 16 по 23 серпня. Синоптики кажуть, що серпень покаже нам свій справжній мінливий характер. Тому розслаблятися не варто. Сьогодні у неділю 16 серпня у нас ідеальний сонячний день. І спекотні плюс 25 градусів. Завтра у понеділок, 17 серпня, погода триматиме марку. Буде сонячно до плюс 23 градусів. А ось з вівторка по четверг, з 18 по 20 серпня, небо затягне хмарами. Очікується свіжий вітер та легкі літні дощі. А температура впаде до комфортних плюс 21. Проте під вихідні 21 та 23 серпня літо знову повертається, хмари розійдуться і стовпчики термометрів стабілізуються на позначці плюс 24 градуси. Справжня чоловіча погода, без зайвої спеки, сильна та бадьора. Найкращий час, щоб перевідати кондиціонер у машині, кинути в багажник усе необхідне для відпочинку та просто насолодитися поїздкою під крутий серпневий рок. А під ними наш настрій – справжній хіт із чоловічим характером від гурту «Без обмежень». Робіть голосніше!

Який же сильний трек від гурту «Без обмежень» вміє зарядити залізобетонною енергією? Знаєте, кажуть, що ідеальна чоловіча риболовля – це коли ти 3 години сидиш у повній благословенній тиші, дивишся на поплавок і просто відпочиваєш від будь-яких домашніх розмов. А справжня чоловіча дружба – це коли твій друг усе це розуміє без жодного слова і просто мовчки простягає тобі холодний напій. Оце я розумію. Оце чоловіча дружба. Ну а попереду в нас чекає потужний чоловічий плейліст, під який так круто їхати за кермом на зустрічі до свого друга на риболовлю. Зустрічайте треки від справжніх козаків нашої сцени.

Невеличке вітання для Фатіми та Деміна. Демін, it's Auntie Женя. Say hello to you and your mommy. Thank you for today. Spend time with me on lake. І наступна пісня буде про море. На жаль, про лейк я нічого не знайшла. Тож не шукайте нас, бо ми на морі. Тому що сьогодні дуже гарна погода, і я впевнена, що дуже багато людей сьогодні відпочивають на лейку. Тож, насолоджуйтесь водичкою, сонечком і цією чудовою піснею.

0: А ми повернемося невдовзі після короткої рекламної паузи. Нагадую, ви слухаєте українську програму UA Format кожної неділі з 6 до 7. Шукайте нас в Інстаграмі та Фейсбук UA Format. Підписуйтесь та замовляйте пісні, які б ви хотіли почути в ефірі. Не перемикайтесь.
1: Discover something fresh at the Healthy Living Bistro and Boutique on Broadway Avenue. Enjoy authentic Ukrainian dishes and elevated family favorites prepared from scratch with premium ingredients, all available for dine-in, takeout, and to make at home. Looking for something sweet? Indulge in our house-made pastries, desserts, cakes, and fresh gelato. Nourish yourself inside and out with beautifully prepared dishes, homemade delicacies, and thoughtfully selected wellness products. The Healthy Living Bistro and Boutique at 724 Broadway Avenue and online at healthylivingbistro.com.
2: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
3: SellWithRegan.com.
2: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
4: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
5: Looking for a membership that is as handy as a pocket on a shirt? Become a CFCR member today. You'll be supporting Saskatoon's only community radio station, and you'll unlock savings at amazing local businesses. Your CFCR membership card will get you 10% off at
2: Amazing Stories, Broadway Shoe Repair, the Broadway Theater, Capital Music Club, the CFCR Merch Store,
5: and more. Get your membership today at cfcr.ca/membership.
0: Ми повернулися. І я нагадую, ви слухаєте UA Format на CFC Radio 90.5 кожної неділі з 6 до 7. З вами в студії сьогодні Євгенія, хто щойно до нас доєднався. Сьогодні у нас чоловічий вайб. І продовжуємо. Трошки новин. Чоловіки, тримайте копелюхи, бо зараз я розкажу вам, куди варто зазирнути цього тижня, щоб отримати порцію адреналіну, драйву та крутих вражень. І почнемо ми з Art Bar. У п'ятницю, 21 серпня, якщо ви шукаєте круту, якісну живу музику, саме там відбудеться великий живий концерт неймовірної виконавці Маріша K-Music. Це приголомшлива оригінальна авторська фолк-поп-мюзик. Наповнена унікальним українсько-канадськими коріннями, щирістю та шаленою енергетикою. До речі, на сцені буде потужний інструментальний супровід із соковитим басом, бек-вокалом, а музиканти обіцяють співати навіть українською мовою. Квитки шукайте на сторінках заходу Art Bar. Наступного дня у суботу, 22 серпня, якщо ви не полюбляєте бари, наш Український музей Канади, Ukrainian Museum of Canada, запрошує всіх на велику історичну подію. Там відбудеться спеціальна екскурсія та урочистий прийом на честь неймовірного сторічного ювілею Союзу Українок Канади. Там можна буде знайти собі жінку, якщо хто ще не має. Це чудова нагода доторкнутися до наших величних культурних корінь. Ну, а головне патріотичне свято року чекає на нас у понеділок, 24 серпня, День Незалежності України. Саскатунський відділ Конгресу українців Канади щиро запрошує всю велику громаду, дорослих та малечу на грандіозне святкування. З 5 до 8 у парку Мівісон відбудеться великий тематичний пікнік. У програмі на нас чекає символічна акція «Ланцюг єдності», яка об'єднає наші серця та дуже крутий творчий конкурс на найкраще зображення українського прапора. Беріть із собою гарний настрій, прапори, вишиванки та приходьте святкувати нашу незалежність разом. Ну а поки ви будете будувати маршрути на вихідні, ловіть ще чоловічих треків для ідеального драйву в дорозі.

щоби по телеку йшов бокс або футбол. Чоловіче щастя, баби, пиво, рок-н-рол. І щоби по телеку йшов бокс або футбол.

тепло розлитих у твоєму тілі. А час іде, і скільки кроків ще мені зробити треба, щоб ніч минула, зникла самота, і я таки дійшов до тебе. Здогадуюсь, що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю.

і ніколи не зупинайтесь перед труднощами. Якщо вам сподобався цей тематичний ефір, ставте вподобайки, пишіть нам та замовляйте, що б ви хотіли почути в ефірі. Пишіть будь-які ідеї тематичні, які б ви хотіли почути на наступний раз, а ми виберемо найкращі. Тож, прекрасної та бадьорої ночі вам, Саскатуни. До зустрічі. А проводжаємо ми цей день під фінальний забійний рок-марафон, під який просто неможливо їхати повільно. Поїхали!